0: putovanje u prošlost sa Dunjom Jelovac.
1: Radio kalendar.
2: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
1: Dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.

Danas je 23. maj, a na današnji dan 1430. godine Jovanka Orleanka zarobljena je, predata Englezima, potom izvedena na crkveni sud. 1431. godine osuđena je na smrt i spaljena na lomači. 1498. godine na današnji dan italijanski dominikanski kaluđer Girolamo Savonarola, politički i vjerski reformator u Firenci, također spaljen na lomači.

1514. godine 23. maja u Mađarskoj počela seljačka buna pod vođstvom plemića Đerđa Dosa. 4 mjeseca kasnije ustanak je ugušen, a Doso ubijen. Na današnji dan 1618. godine pobunom Čeha u Pragu protiv Habsburškog cara Ferdinanda II. Počeo je 30 godina dug rat. Građani kroz prozor gradske vijećnice izbacili careve namjesnike smatrajući ih krivim za rušenje dvije protestantske crkve kod Praga. Pristalice reformacije potom protjerale jezuite i organizovale vojsku. Na današnji dan 1848. godine rođen je Otto Lienthal. Otto Lienthal bio je njemački inženjer i izumitelj, a njegov model letjelica korišteni su pri konstruisanju aviona. Trećeg maja 1920. godine osnovana je Komunistička partija Indonezije, prva takva politička organizacija u Aziji. Na današnji dan, 1934. godine, u Luizijani, u okršaju sa policijom, ubijeni glasoviti Bonnie Parker i Clyde Barrow, ozloglašeni razbojnički par Bonnie i Clyde. Na današnji dan, 23. maja 1906. godine, umro je Henrik Ibsen. Norveški dramski pisac, prvi uspjeh donijela mu je drama sa nacionalnom tematikom Pretendenti na prijestol, a svjetsku slavu slekao je Per Gintom i Norom. A na današnji dan, 1937. godine, umro je američki multimilioner John Rockefeller, osnivač naftnog koncerna Standard Oil. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 23. maj.

0: matično rješenje.
1: Nametlo se kao logično rješenje da vijeće i Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu u buduće budu suizdavači i da osiguraju i naučnu reputaciju ovoga projekta.
0: Riječnik okuplja leksičko bogatstvo bosanskog jezika, te svojom praktičnom upotrebljivošću služi građanima, ali i stoji kao dokument historijskog nasljeđa i kulturnog kontinuiteta.

0: Okeanskom putniku,
1: velikom moreplovcu,
0: Kristoforu Kolumbu.
1: Pošavši na zapad u namjeri da stigne u Indiju,
0: Kristofor Kolumbo je otkrio dotada nepoznato kopno,
1: Ameriku.

0: Draga djeco, slušali ste prvi dio naše radiodrame o Kristoforu Kolumbu koju je pripremila Bahra Šamić, a režirao Mišo Milić.
1: Dječji sat.

Glavni grad Grčke, Atina, domaćin je Final Foura košarkaške Eurolige. Sinoć su odigrani polufinalni mečevi, nakon kojih smo saznali da će u nedjeljnom finalu snage odmjeriti Olimpijakos i madridski Real. U prvom polufinalu grčki Olimpijakos, najbolji tim regularnog dijela takmičenja, savladao aktualnog prvaka Evrope Fenerbahče sa prilično ubjedljivim

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon što je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt 12. maja objavio da podnosi ostavku, krenule su spekulacije o izboru njegovog nasljednika. Advokatske komore Federacije BiH i Republike Srpske predložile su da novi visoki predstavnik bude Roman Završek, predsjednik Vijeća advokatskih komora Evrope. U toku je razmatranje političara i diplomata koji bi mogli biti kandidovani. U javnosti se govori o više imena, a Italijan Antonio Zanardi Landi je navodno već dobio podršku Vašingtona. Dva člana

0: dijelu srednjevjekovlja. Moram naglasiti da sam kroz rukopis Dubrovnik, grad Nebožički Nataša Bartula Herbert prošao kao kroz jednu romanesnu povijesnu stazu Bosne na kojoj se odvija sve što ljudski možemo pojmiti u tradicionalnom svijetu i smislu. Povijesni fenomeni razaznaju se kroz ljubav, smrt, strah, borbu, viteštvo, religiju, starobosanstvo. Bosansku crkvu, povijesne ličnosti, povijesni kontekst. Da. Nataša Bartula Herbert počinje roman tako što iz magle praskozorja izroni priča i svijet, prati tokove procese ljude od 1439. godine ispunjavajući ih činjenicama, emocijama, oduhovljenom energijom oblikovanja priče i likova postavljajući ljudske sudbine u sudbinu zemlje. Svoju romanesku formu završava sa Katarinom Kosačom koja drži mač kralja Tomaša i govori: oprosti Bosno, predajem te, ali se ne predaje.
1: Predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.

0: U Bosni i Hercegovini je, ja ću zaokviriti znači ovaj podatak brojem oko 300 srednjevjekovnih gradova. Oko 266 ih ima zabilježenih. Pričamo o starobosanskom gradu Dubrovniku, nekropoli Kopušići kod Ilijaša, o historijskom značaju, ali i o dugoj tradiciji ovoga grada sa našim današnjim sagovornikom, gospodinom Percom Mijatovićem. E, sad idemo na ovaj dio koji mene isto jako zanima. Da ponovimo koliko je star starobosanski grad Dubrovnik i kada se prvi put spominje.
1: Prvo da ovo kad spominjete broj gradova u srednjoj vijeku,

0: vrijednosti. Znači, po njemu su tri dijela koja se ističu u srednjovjekovnoj Bosni koja su nastala sa umjetničkim vrijednostima. To je onaj kameni stolac iz Bukovice koji se nalazi u Zemaljskom muzeju na ulazu odmah. To je bogato ukrašeni stečak iz Gošće, čija se replika sad nalazi ispred državne institucija, i to je, kako kaže Đoko Mazalić, stečak kneza Batića i nekropola, koja se može mjeriti sa tim stečkom iz Gošće, ali ga po profiljenosti ukusa i nadmašuje.
1: E sad moram nam se opet podsjetiti, skelet kneza Mirka Radojevića. Šta se to pronašlo, znači pronašlo se skelet, ali šta se to još pronašlo, da nam kažete? Što je jako bitno, što je začuđujuće, fenomenalno.
0: Prvo, do arheološkog istraživanja na nekropoli Kopošići došlo je nakon našeg velikog pritiska na pokojnog profesora Dubravka Lovrenovića, koji nije uspio da ubaci Kopošiće u paket za UNESCO, ali onda kao kompenzaciju nama organizirao arheološko istraživanje uz pomoć općine Ilijaš, koje su vodili dr. Adnan Busulađić i dr. Edin Bujak, i koji su ispod jednog od stečaka za koji se pretpostavljalo da pripada ocu kneza Batića, pronađen je kostur bez glave, ogrnut u brokatni plašt.
1: I sada je taj plašt dio...
0: Sad je taj plašt u Zemaljskom muzeju. Dakle, to je teška svila protkana sa zlatovezom i ukrašena sa likovima ili lava. Dakle, jedna interesantna činjenica je i ovo. Znači, u istoj prostoriji gdje Hagada nalazi se taj plašt, tu se pored nalaze fragmenti plašta kralja Tvrtka prvog, nađeni u Arnautovićima u Visokom, i nalaze se tri originalne povelje kraljevske. Od te tri povelje jednu je potpisao knez Mirko Radojević, dvije je potpisao knez Mirko Radojević, čiji je to plašt. Znači, sad se u toj prostoriji nakon 600 godina nalaze tri artefakta koje je taj čovjek imao u ruci.
1: Ne mogu da odolim još pitanjima koja se u stvari bave legendama. Šta ima ljepše u historiji nego kada lampu protrljamo pa dođemo do tako nekih zanimljivih priča i legendi, a jesu velike. Kažu jedna od njih da je grad pripadao kraljici Katarini Kosači Kotromanić, koja je tu se krila za vrijeme opsade Turaka. Kratko o tome.
0: Pa evo, znači, 1924. godine etnograf, čuveni tada Milenko Filipović, zabilježio je tu legendu da je kralj pripadao kraljici Katarini i da se potom i naziva Kraljičin grad. Ta priča još sadrži neke elemente koji govore o odbrani grada, gdje je kraljica dugo odolijevala napadima, gdje je bila u nekoj vrsti opsade, da je da se branila tako što je imala je vodovod, i kaže se kad pastiri pomuzu krave koje su 3 km dalje, oni vodu odmaknu, a puste mlijeko kroz cijevi. I znači, grad koji u opsadi dobije mlijeko od kojeg pravi sir i tako dalje. Znači,
1: A gdje je blago koje kraljica
0: slatila? To je omogućilo da se onda izgradi, dopuni legenda, kad je 7 godina je 7 vojski opsjedalo grad i nisu mogli da ga zauzmu. A onda na kraju ipak kraljica odustala, kako kaže legenda, i dogovorila sa osvajačem da ona izađe i da natovari na konje 50, na 50 konja koliko može natovariti svog blaga. Ali da njeni podanici ne izginu, dakle da osvajač

0: Emisiju uređuje i vodi Mirza Sirčić.
1: Live from the star-filled International Ballroom of the Beverly Hilton Hotel, welcome to the 68th Annual Golden Globe Awards.
2: Dobro večer i dobrodošli u sat druženja uz filmsku muziku na Federalnom radiju. Prošle smo sedmice počeli naše upoznavanje sa osvajačima Zlatnih globusa. Ovoga puta nastavljamo u drugom dijelu i uz kompozicije iz 90-ih i 2000-ih. Pjesme koje su ovu vrijednu nagradu dobijale kroz prošlost dolazile su između ostalog iz filmova Žuti Rolls-Royce iz 1965. Evergreen iz 1976. ili Prljavi ples iz 1987. godine. Upoznali smo se i sa istorijatom ove vrijedne filmske nagrade koja se u kategoriji najbolje originalne filmske pjesme dodjeljuje od 1962.

Kako sam i govorio na početku, Zlatne globuse su kroz 2000-te i to onih prvih 10 godina obilježili slavni rock muzičari i autori, a još trojica od njih slijede u nastavku. Mick Jagger je 2004. godine napisao tekst za pjesmu Stare navike, teško umiru na muziku Davea Stewarta, bivšeg vođe sastava Eurythmics, i otpjevao je za film Alfie, režisera Charlesa Shearera sa Jude Lawom, Marisom Tomei i Susan Sarandon u glavnim ulogama.

I tako smo prošetali kroz istoriju osvajača Zlatnih globusa i oslušali niz kvalitetnih autora i njihovih pjesama. Ove zadnje minute naše emisije ili drugog dijela naše teme počinjemo sa Cher iz filma Burleska, a do kraja sviramo i druge nagrađene pjesme od 2010. do danas. Emisiju uredio i vodio Mirza Sijerčić. Do slušanja.

Zahvaljujući brojnim pozitivnim stvarima koje su se desile tokom protekle dekade, Sarajevo 70-ih godina doživljava pravi ne samo muzički nego i

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon što je visoki predstavnik Christian Schmidt 12. maja objavio da podnosi ostavku, krenule su spekulacije o izboru njegovog nasljednika. Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske zajedno su predložile da novi visoki predstavnik bude Roman Završek, predsjednik Vijeća advokatskih komora Evrope. U toku je razmatranje političara i diplomata koji bi mogli biti kandidovani za tu funkciju. U javnosti se govori o više imena, a i

0: Oba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Muzika.